cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha, ooh cha cha. Weil du heute Geburtstag hast,